0: La otra investigada, la mujer del director de Quirón Prevención. El novio de Ayuso no se opone a que la Guardia Civil tenga ahora acceso a todos los datos tributarios y de la Seguridad Social para poder elaborar el informe que determine si existió un incremento patrimonial delictivo en la causa por corrupción en los negocios. Alberto González no pone pegas ahora a esta iniciativa después de haber recurrido hasta a la Audiencia Provincial para que la UCO no pudiera investigarle. Los magistrados rechazaron el pasado mes de abril su escrito y dieron el visto bueno para que los agentes pudieran redactar su informe. En su escrito, el novio de Ayuso critica que esta causa está impulsada y utilizada políticamente por el PSOE.
1: Bueno, pues novedades judiciales. Ayer también acudió Aldama a declarar ante el juez que está investigando los pagos en metálico del PSOE a Ábalos y Koldo. Bueno, se van sumando unas cosas y otras y vamos formando este mapa al que volveremos después en el tiempo del abierto, como hablaremos también del debate abierto en torno a las bajas por el líder del PP, con poca fortuna para su propio partido. 8 y 20, 7 y 20 en Canarias.
2: Bo día, Monforte, bo día, Ribeira Sacra, benvidos e benvidas, señoras e señores, a este tempo de información matinal en Radio Principal Monforte, Cadena Ser. Hoxe saíu o sol ás 7 da mañá e 1 minuto, e porase ás 10 da noite e 8 minutos, polo tanto, o día durará 15 horas e 8 minutos, un minuto menos que durou o día de onte. Saben vostedes que vanse acortando moi paseriñamente os días, porque aínda que estamos en pleno verán, xa son máis cortos. Verónica, Nicolás e Agustín hoxe están de santo e nos aproveitamos para felicitarlos. Ademais, aproveitamos tamén para recordarles a vostedes que hoxe é o Día Internacional da Destrución de Armas de Fogo. Oxalá non existiran. Bo día, María Valcarce.
3: Moi bo día, Fidel Fernán, moi bo día a todos vostedes.
2: Que nos depara o tempo para hoxe? Vamos a seguir padecendo este calor que xa se está facendo como insoportable e insufrible.
3: Pois sí, seguimos con temperaturas altas, prevista unha máxima de en torno aos 35 graus, pero eso sí, saiban que as treboadas veñen de camiño. Hoxe xa están previstas na montaña lucense, mañá venres chegarán o Val de Lemos. Isto é o que di Joel Cid desde Meteo Galicia.
4: Parece que vamos a seguir con as temperaturas en xeral altas, tampouco moi extremas como tivemos na fin de semana pasado, tanto hoxe, xoves e venres. Seguiremos cos ceos moi abertos, aunque pouco a pouco vai se inestabilizando a atmosfera, a partir xa ves, onde xa teremos treboadas en zonas altas, que a partir do venres xa parece que tocarían zonas máis llanas e do sur da provincia. Logo, as temperaturas e moitos cambios. Estaremos valores oscilando en torno aos 34 e 35 graus entre os xoves e o venres.
2: A Axencia de Doazón de Órganos e Sangue, ADOS nas súas siglas, fai un chamamento xeneralizado á doazón de sangue de maneira especial aos donantes dos grupos A positivo, cero positivo e cero negativo. A reserva deste grupo presentan niveis baixos, María Valcarce.
3: Compre lembrar que os centros sanitarios necesitan entre 400 e 500 doazóns diarias para desenvolver de maneira eficaz a súa asistencia. Comenzan as vacacións, sí, pero non por iso descenden as necesidades dos hospitais, polo que segue sendo imprescindible a xenerosidade e altruismo de todos vostedes. José María Vázquez es xefe de servicio de xestión de colectas.
5: Desde a Axencia de Doazón de Sangue, Órganos e Tecidos, queremos facer un chamamento á solidaridade dos nosos doadores. Debido ás vacacións, á vaga de calor, se ha producido unha disminución das reservas sanguíneas en todos os grupos. Especialmente, han baixado as reservas no grupo A positivo, cero positivo e cero negativo. Entonces, un aviso para que intentedes acudir ás nosas unidades móviles ou locais de donación, coa campaña de verán, un alento de vida, e intentar revertir a situación que os nosos doentes tengan sangue suficiente para as súas doencias.
2: E por si vostedes se apunta a esta campaña de solidariedade, saiban que este venres 10 de xullo estarán en Chantada unha unidade móvil para que vostede poida contribuir tamén en este acto de solidariedade. E o sábado día 11 estará tamén no centro comercial As Termas de Lugo.
3: Mudamos de asunto á situación meteorolóxica pola que estamos transitando.

avala por mágoa a indiscutible realidade do cambio climático que agrava a situación dun sector primario xa moi tocado. Así o reflectiu en Radio Principal Monforte Cadena Ser a gandeira e secretaria xeral do Sindicato Labrego Galego, María Fernández.

0: Ferreiro tamén aludiu á incomprensión e rexeitamento que supón para eles a recente orde da Xunta de Galicia en relación á prevención de incendios forestais. Consideran a norma un claro ataque, xa que din a Xunta está regulando unha competencia que o marco estatal lle outorga na que converte aos labregos nunha brigada forestal.
1: Que xa na recente normativa nos parece unha cuestión totalmente inasumible para o sector por todas as medidas que conleva e tamén nos parece que leva consigo unha criminalización da nosa actividade e do que nos facemos como labregos. Nos niveis altos e moi altos de risco, teríamos que ter a unha persoa vixiando, o sea, unha persoa maiores da que está traballando, facendo labores de vixianza, un vehículo con un depósito de 400 litros de auga como mínimo, dos batelumes, un extintor. Nos parece algo totalmente irreal, que non é factible, cuántas persoas e que tipo de mecanismo teríamos que levar para ter iso, pois non sei, mentras estamos facendo unha seca, unha recollida de verba seca.
0: E imos a Lugo, onde a portavoz adxunta do Grupo Municipal Socialista, Ana González Abelleira, denunciou o inadmisible atraso di co que o goberno de Candia está afrontando este ano a campaña municipal de desbroces.
2: Unha situación que considera sen precedentes e que está a provocar importantes problemas de seguridade en numerosos puntos do municipio.
3: A estas alturas de verán é inadmisible o retraso que eleva a campaña municipal de desbroces. Tivemos unha primavera moi chuviosa, un verán calurosísimo e o resultado é que aínda hai zonas do municipio nas que a maleza supera os 2 metros de alturas. E isto é imperdoable, é unha cuestión de seguridade.
0: E de Lugo, o Concello de Pantón, onde o goberno local amósase moi satisfeito da marcha das actividades das rotas do Románico.
2: A próxima cita, este domingo, 12 de xullo, ás 8:30 da tarde, na igrexa de Santiago de Castillón. José Luis Álvarez é o alcalde.
4: Na verdade que estamos moi satisfeitos de como vai hasta ahora. E logo, bueno, agora quedanos, pois temos o próximo día 12, que domingo tamén temos un pouco por ir cambiando un pouco a situación, e promocionar o Camiño de Inverno, que precisamente estamos na promoción, e para o ano que ven vai ser, digamos que, o ser xa coveu, pero van a facer un pouco especial sobre o Camiño de Inverno, non? Vamos ter unha promoción especial sobre o Camiño de Inverno, que, pois, o ter xa un recorrido de hai moitos anos, pois xa é hora de que empezar a traballar, non? Empezar a claro que sí, pasa xente, pero non temos control, nin temos nada. Entonces vai ser un ano especial para nós. Entonces, aproveitando o Camiño de Inverno, pois vamos facer unha actuación en Santiago de Castellón. Aunque verdadeiramente o camiño, non sei cal é o motivo de non pasar por ali, porque é a única iglesia no camiño desta zona que é Santiago de Castellón, precisamente, e vamos facer pois na iglesia de Santiago de Castellón unha actuación o próximo domingo.
0: E polo medio da arte románica e tamén das reivindicacións políticas, nos aviñao, as piscinas municipais están a pleno rendemento.
2: Con cheo total, bonos moi interesantes e cursos de natación, tal e como nos explica o propio alcalde Carlos Armesto.
5: Que a calor que hai, pois están cheas de xente. Bueno, decirle a xente que, ainda que levamos muchísimos anos sin modificar a ordenanza piscina, ainda que os precios son moi simbólicos, o sea, están menores de 14 anos 1 euro e para adultos 2 euros, decirle que si queren utilizar a piscina e que todavía lle teña un coste moito máis baixo, é ir ao concello e coller. Teñen bonos quincenales, teñen bonos mensuales, teñen bonos de temporada e teñen bonos familiares. Cuanto máis largo é o bono ou familiar, poden ter uns aforros de un 60, de un 75% e quedar en céntimos a entrada a piscina, o cual, si queren ir esporádicamente, pues terán esas entradas a un precio moi asequible en taquilla, e si queren pasar por o concello e coller un bono, pues seguro que van a aforrar, e sobre todo nos bonos familiares, porque casi por o precio de unha persona pues van poder facer un bono para pais fillos. Están os cursos de natación todos os días abertos e, por lo tanto, bueno, pues a disfrutar do verán.
0: Pois a disfrutar do verán. Colleremos un bono deses que é tan interesante, pero pola tarde, porque pola mañá seguimos a...

0: Joel Cid. Muy buen día, Joel.
1: Hola, muy buen día.
0: Contanos que temos por diante no meteorolóxico do que resta desta xornada de xoves, nove.
1: Pois, xa se sabe, temos a xornada moi semelhante que días pasados, aí no sur da provincia de Lugo. A diferencia que xa temos a edición de altura e poderemos ter unha trebada nestas horas da tarde. Por tanto, comenzaremos o día con cielos moi despexados. Pola tarde, debido a fruto desa edición de altura, crecerá o número de evolución, se descartará un chubasco localmente tremendo e quedará máis restringido as zonas altas de aí do sur da provincia de Lugo. O vento soprado noroeste será o frouxo e as temperaturas en xeral siguen en valores altos. Seguimos con ese aviso amarelo por máximas e aí moi forte que estarán en torno aos 36.
0: Seguimos con calorazo, ese o titular, 36 de máxima, activado ese aviso amarelo de novo por altas temperaturas. O cambia, novidades, as treboadas das que nos falaba xa onte, pero hoxe cecais máis localizadas na montaña. Tamén nos comentabas, Joel, que xa o venres poderían achegarse o Val de Lemos. Manténse esa previsión?
1: Sí, a partir de mañá venres xa quedaremos con un embolsamento de aire frío situado no este de Portugal, unha lana que xa inestabilizará o tempo tanto venres como sábado. Comezaremos mañá venres con un día moi semelhante hoxe, co cielo moi despexado, pero digan que tendo nubes de evolución, xa pola tarde eses chubascos, eses chubascos localmente treboentos xa extenderán a máis zonas aí do sur da provincia de Lugo. As temperaturas mañá sin en valores altos, normalmente seguimos con ese aviso amarelo por máximas en torno aos 36 graus. E durante a fin de semana, o día máis treboento será na zona do sábado, onde xa esas treboadas poden ser localmente fortes, localmente treboentas, non vamos descartar que poden ir acompañadas de xaraiba, e con temperaturas do sábado consiguen en valores altos, será unha zona de bochornos, e a car máxima lograrán superar os 35 graus.
0: Bueno, pois o cambio ben marcado por esas treboadas da que nos ves de falar, pero as temperaturas mantéñense en cambios neses 36 graus. Eses modelos, ese cambio vese por algún lado? Tamén nos adiantabas que cecais para a próxima semana aflouxarían, non?
1: Si, sí, as temperaturas vamos a ir en valores altos ata a xornada do sábado. O domingo xa pouco a pouco van ir baixando, xa valores xa máis acordes a época do ano, e xa será sobre todo a primeiros da vindeira semana onde xa esa lana, temos un aire frío baixado xa metro de Galicia, facendo que baixen as temperaturas, e con probabilidade vendo tamén a partir de primeiros días da semana que ven dar un chubasco treboento, nada que ver con chubascos do sábado, e como comentei, as temperaturas a partir do domingo baixando xa con valores propios da época.
0: Joel Cid, graciñas como sempre por acompañarnos e feliz xoves.
1: Igualmente, muy buen día.
2: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Termas. Centro Comercial Las Termas. Ser más. Termas.
3: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo.
4: A Deputación de Lugo continúa mellorando as estradas provinciais na Ribeira Sacra. Na LUP 5301, no Concello de Rivas de Sil, acondicionase un tramo de case 2 km de estrada que conecta San Clodio co Alto da Cruz, completando a renovación dunha das vías que vertebra o municipio. A actuación executada pola empresa Obras y Saneamientos Galicia SL conta cun investimento de 135.000 euros e inclúe a limpeza de cunetas, a pavimentación do firme e a renovación da sinalización. Esta mellora reforza a seguridade viaria, facilita os desprazamentos da veciñanza e contribúe a mellorar as comunicacións nun territorio clave da Ribeira Sacra. A Deputación coas persoas.
5: Industrias Vázquez, en invierno o verano, su hogar siempre confortable. Con lo último en radiadores o suelo radiante, las mejores marcas en calderas a gasoil y gas, aerotermia o geotermia. Y como siempre, le reparamos sus averías. Llámenos al teléfono 982-401-901 y la atenderemos sin compromiso. Industrias Vázquez, energía al mejor precio.
6: Radio Principal Monforte,

0: Cadena Ser.
1: Cadena Ser. El poder de la conversación.
2: Estamos xa no Concello de Sober nesta mañá de xoves, 9 de xullo. Un placer saudar o alcalde Luis Fernández Guitián. Moi bo día, alcalde.
3: Hola, bo día.
2: Seguimos con calorazo e así imos a seguir. A única novidade que nos comenta hoxe Meteo Galicia son as treboadas que veñen de camiño. Non sei se diante destas altas temperaturas ou porque estamos en verán, vostede me contará, pero veñen de facer un chamamento ao consumo responsable de auga. Que exactamente o que se lle pide ás veciñas, aos veciños e tamén aos visitantes? Contenos.
3: Vamos a ver, ese chamamento faise desde todas as administracións, tanto dende a Confederación como... Se pide un consumo responsable de auga. Parece que cando abre o grifo e bota, hai que ter en conta que non todo o mundo ten o servicio. Entonces debemos ser todos solidarios, decir, non solo nos servicios municipales, sino nas augas que hai nas propias parroquias, que a veces hai servicios que son para un grupo pequeno de veciños. Hai que ter en conta eso, é dicir, a auga é un ben escaso, ainda case en algún sitio coa xa en abundancia, noutros é escaso, e ao final tamén dáse circunstancia de que hai augas subterráneas que ao mellor están comunicadas unhas con outras. Por lo tanto, ese consumo responsable nesta época debe facerse, evitar lavar coches, evitar regar por regar. Bueno, pode haber unha horta que hace necesidade de regar, a veces están se regando árboles que non necesitan esa rega. Por lo tanto, pensar eso, que non todo o mundo ten acceso a auga, e que debemos facer un consumo absolutamente responsable. Por lo tanto, evitar o despilfarro da auga, ser un pouco coherentes co consumo, sí.
2: Pois sumámonos a esa petición, e como vostede moi ben sinalaba, alcalde, ese chamamento consumo responsable faise dende todas as administracións. Así que sumámonos e subliñamos ese chamamento que se fai dende o goberno local do Concello de Sober. Mudando de tercio, vende a sinar vostede como presidente do Consorcio de Turismo Ribeira Sacra coa presidenta da Deputación de Lugo un convenio. Que supón a asinatura dese convenio, exactamente en que consiste, alcalde?
3: Bueno, é un convenio anual para gastos de funcionamento, é un convenio anual que temos cas dúas deputacións. O consorcio para o gasto corriente funciona con un euro por habitante que paga cada un dos concellos que forman parte, ao mesmo tempo unha subvención de Turismo de Galicia e estas dúas aportacións das dúas deputacións. É un convenio anual, ordinario. Neste caso son 25.000 euros que nos dá a Deputación de Lugo, como digo, son para gasto, o gasto corriente de personal ou o día a día para a adquisición de guías turísticas, etc.
2: Pois aí está, asinatura dese convenio, xa que estamos falando de turismo da Ribeira Sacra, como ve o camiño para ese recoñecemento, alcalde?
3: Bueno, eu sempre fui moi positivo. Hai que ter esa conciencia de que a cousa vai aquí adiante. E no caso de que non salira non pasa nada, porque xa temos moito ganado. A marca Ribeira Sacra está absolutamente consolidada, o territorio dende que foi declarado BIC tuvo un incremento e un impulso a todos os niveis, é dicir, de inversións públicas e de inversións privadas. Non só o turismo, é dicir, o sector do viño é fundamental, pero outros sectores se viron incrementados, yo día a día, porque moita xente decidiu arranxar a casa que era dos seus pais ou dos seus avós e virse vivir no noso territorio. Por lo tanto, hai moito andado. Sí, eu sigo sendo pues moi positivo, e penso que a candidatura vai sair adiante, e se non saíra, pues tenémonos que sentar para previsto facer no caso de que a candidatura saíra, facelo no caso de que non saia, porque o territorio é o mismo. Sin duda ningún, é un territorio que merece ser patrimonio de humanidade. Falta ese diploma. Se o diploma non chega, pois hai que pensar que seguimos sendo patrimonio mundial igualmente.
2: E mudando de tercio, seguimos metidos de cheo nas actividades de verán. Esta fin de semana, co Festival Colado, se a cita. Onde vai a ser e que nos vai a ofrecer?
3: Bueno, o Festival Colado se organiza a Asociación de Bolmente, festival multidisciplinar, donde combina a presencia de adegas de Ribeira Sacra con música, con actividades para os nenos, con actividades relacionadas co turismo. É un festival especial, diferente, que vai a dinamizar, digamos, non a vida da parroquia de Bolmente ou do Concello de Sobera ou da comarca durante este próximo sábado, sí.
2: Pois este sábado é a cita co Festival Colados, que explicaba moi ben o alcalde, ten carácter multidisciplinar e está organizado por a Asociación Bolmente. E ademais, o Miradoiro de Santiorxo acolle o domingo un concerto de Emilio Rúa. Que podemos ver nun espazo tan singular e, permítanme, tan fermoso como ese Miradoiro?
0: É un concerto especial. O propio Emilio Rúa presentou a proposta ao concerto do Xacobeo para facer un concerto en lugares especiales, e entre eles escolleu dous da comarca, un en Caurelo e outro en Sober, neste caso no Mirador de Santiorxo. Vai ser un concerto con carácter gratuito para este domingo ás 7 da tarde. O Concello habilitará tamén sillas para que o público este cómodo. Bueno, o lugar é espectacular, e a música de Emilio Rúa tamén vai ser adaptada para o entorno onde se vai celebrar este concerto. Domingo, 7 da tarde, Miradoiro de Santiorxo.
2: Pois fantástica cita, anoten, axenden, porque a verdade é que é unha proposta para ter ben, ben presente. Luís Fernández Guitián, alcalde do Concello de Sober, como sempre, moitísimas grazas por compartir este tempo de radio con nós e cos ointes de Radio Principal Monforte, Cadena Ser. Moi bo día.
0: Graciñas a vos, bo día.

0: O verán despega en Monforte coa Tirolina Dobre e Óscar Sapedais do Centro Comercial Urbano. Do 15 ao 19 de xullo, a Praza da Compañía acolle unha nova campaña de dinamización do comercio local. 5 días para gozar de Monforte doutro xeito, voando, escalando, conducindo e, sobre todo, apoiando o comercio de proximidade. As actividades desenvolveranse en horario de mañá e tarde, pola mañá de 11 a 2 e pola tarde noitiña de 6 a 11. Conseguir a túa entrada é moi, pero que moi sinxelo, dende principios deste mes de xullo, por compras superiores a 10 euros nos negocios asociados ao CCU, todos vostedes, todos os clientes, poderán pedir entradas para gozar desta campaña. Cada entrada dará acceso gratuito a unha das actividades dispoñibles. Lembra, Tirolina Dobre, Rocódromo ou Carsa Pedais. Ti escolles. Do 15 ao 19 de xullo, a Praza da Compañía acolle unha nova campaña de dinamización do comercio local, da man do CCU. Actividade cofinanciada polo Concello de Monforte de Lemos.
1: ¿Y si de pronto hace sol? Clic. ¿Y si un poquito de sport? Clic. ¿Y si te pruebas las nuevas gafas Easy Click de Opticalia? Gafas graduadas que se convierten en gafas de sol. Consíguelas ya con el 2x1 en gafas graduadas. Una de ellas con Click. Solo en Opticalia y opticalia.com.
2: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
0: Opticalia, 120 años juntos. Gasóleos Monforte, en el polígono industrial del Reboredo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Sábados y festivos, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Domingos cerrado. Gasóleos Monforte, gasóleo de calefacción con servicio a domicilio. Llámanos al teléfono 982 40 36 03.
3: Gasóleos Monforte, en Polígono Industrial del Reboredo. Teléfono 982 40 36 03.
0: 982 40 36 03.
4: Somos familia Cañoto, 75 anos nos aviñao. As familias cando contades con nós, atopades un trato próximo e colaborador para faceros todo un pouco máis fácil. Da igual que teñades ou non póliza de seguros, nós encargámonos de todo. Ademais do tanatorio de Curreros, dispoñemos de outro máis con crematorio no polígono Peago de Escairón. Facemos o servizo completo das nosas instalacións, velación e incineración, todos en desplazamentos e perto da casa. Funeraria Cañoto e Grupo Raúl Servicios, de familia a familia. Conta con nos nos teléfonos 982 450308 e 982 400151 e en funerariaraul.com.
0: Servicios Funerarios Fontaíña, servicio permanente ás 24 horas. Realizamos servicios para todas as compañías de seguros, traslados personalizados a calquer parte de España, traslados nacionais e internacionais, servicio de incineración, servicio de floristería, servicios en cimiterios, placas e lápidas para nichos. Servicios Funerarios Fontaíña, servicio permanente ás 24 horas. Chámenos o teléfono 606 96 18 36, 606 96 18 36.
3: Con Como cada día en Supermercado Claudio en Bóveda, ofrecemos a nuestros clientes los productos frescos de mayor calidad y las mejores marcas. En nuestra sección de carnicería, toparás tan solo tenreira galega con denominación de origen. Además, disponemos de una gran variedad de pan de zona, empanadas y tartas. Y recuerda, tenemos peixe fresco martes y xoves.
0: No te perdas las nuestras ofertas. A teo día 22 de xullo, aceite oliva abril 1 litro a 3,85 euros. Azúcar branco, bolsa 1 kilo a 0,79 euros. E detergente líquido Disan 55 caciños a 5,99 euros.
3: Porque se buscas calidad y un trato excelente profesional, Supermercado Claudio en Bóveda e o teu supermercado. Supermercado Claudio en Bóveda, o teu supermercado de confianza. Teléfono 982 42 60 77.
0: 982 42 60 77.
5: A Deputación de Lugo continúa mellorando as estradas provinciais na Ribeira Sacra. Na LUP 1807, que conecta Chantá de Carballedo por Santa Uxía ata Cartelos, acondicionase case todo o trazado da vía desde o seu inicio ato punto kilométrico 9,4. A actuación, executada pola empresa Fevisa Vías e Obras SL, permite renovar unha estrada fundamental para a mobilidade da veciñanza e para as comunicacións entre ambos concellos. Con esta mellora, a Deputación reforza a seguridade viaria e facilita os desprazamentos nunha das principais vías de acceso ao corazón da Ribeira Sacra. A Deputación coas persoas.
6: En Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia, cuidamos tu audición. Visítanos, pon a prueba tu audición con un estudio audiológico completo y descubre todas las soluciones que tenemos a tu medida, al mejor precio y con facilidades de pago. Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia.
2: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
0: Opticalia, 120 años juntos.
7: Radio Principal Monforte. Cadena Ser.
8: Cadena Ser. El poder de la conversación.
0: O camiño polas ondas das emisoras de Radio Principal Cadena Ser nos leva a Arestora, a Tea Mariña Lucense. Ahí está o noso colaborador Manuel María López. Abrimos páxina a ese espazo de colaboración que levamos a cabo ca organización humanitaria Cruz Vermella. Moi bo día, Manu.
9: Hola, bos días.
0: Bueno, quen nos dera estar non só a traverso das ondas, senón tocando a auga da Mariña Lucense. Como está o día? Antes que nada, contanos.
9: Pois eu estou aquí a un metro da auga, na ría de Ribadeo, justamente na praia dos Bloques, donde temos activado dende fai uns días o servicio de baño adaptado. E a verdad que hoxe hai 21 grados na Mariña, aquí en Ribadeo o ceo está un pouco encapotado, non sei se abrirá ou non abrirá, pero bueno, estáse ben.
0: Estáse de luxo, seguro. Non me digan que non facemos unha parada maravillosa só con vostedes pechen os ollos, si están en algún punto destes tórridos do sur da provincia de Lugo. Bueno, certo que a vaga de calor está por todas partes, pero de xeito máis marcado por estas terras do sur. Pechen os ollos, toquen esa area, toquen esa auga da praia dos Bloques de en Ribadeo. Bueno, e o certo é que nos contabas, e este o motivo da nosa conexión con esta playa da Mariña Lucense, esta semana, nos decías, o luns comenzou ese servizo de baño adaptado do que dabas conta antes do inicio, bueno, pues a pasada semana. Pero contame como son esas facianas. Sei que vas a facer aí un vídeo para pendurar nas redes da Cruz Vermella. Como están esas facianas desas persoas que moitas delas levaban anos sen tocar a auga do mar?
9: Pois a verdade é que sí, hai asociacións de discapacitados, que temos a semana que ven unha asociación de discapacitados de Mondoñedo que van vir a Praia dos Bloques a disfrutar do baño adaptado, persoas maiores de residencias, que todo isto os meus compañeros e compañeras o están programando para que non coincidan en o tempo, pues, senón que podan disfrutar todos deste servizo. Aquí agora mesmo temos 4 persoas con 4 sillas, 2 de infantis e 2 de adultos para este baño adaptado, e a verdade que é unha é impresionante, non? Uh-huh. Impresionante, o único malo que ten esta Praia dos Bloques é que está dentro da ría de Ribadeo, non está digamos en mar aberto. Eso por unha parte é bon, porque evitamos o oleaxe e as sillas comportanse mellor en ausencia do oleaxe, pero por outra banda, pois hai que o só se pode aproveitar esta praia cando hai marea alta, pleamar de verdade, non? Porque se está moi baixa, cando está en baixa mar, pois a agua queda moi lonxe e non se pode percorrer eses espacios casillas, uh-huh, porque apunten no fango, digamos. Bueno, pero por sí, o resto, o sitio é idílico, eh? Eu agora estou aquí sentado a un metro da auga. Estou vendo ali un pescador, un rapaz pescando, e a verdade é que estáse de maravilla.
0: Bueno, moitísimas grazas por esa fotografía sonora que nos estás achegando. Un metro da auga, un pescador, aí podemos velo a través das ondas de Radio Principal Cadena Ser. 4 persoas, 2 cadeiras infantis, 2 cadeiras de adultos que están aí para ese mergullo. Como decíamos, nos comentabas que había moitas... Claro, sete días da semana, o sete que ten, pero nos comentabas, sí, que había moitas persoas que levaban eso, anos sen poder tocar area e a auga do mar.
9: Sí, claro, hai moitas persoas maiores, persoas con discapacidade, que vir a praia, pois supón un problema, non? Primeiro con unha cadeira de rodas tradicional, pois vir a praia é misión imposible. Eu mesmo cando estaba na miña baixa por atropelo e intentaba ir a praia e vía que aquelo que non tiña accesibilidade, que as muletas non daba chegado, que as muletas afundíanse na area, bueno, que era complicadísimo todo isto. E con este servicio pois a xente con movilidade reducida pois pode disfrutar igual que disfrutamos o resto das persoas da auga, do mar, que ao final son 2 meses o ano, e se poden disfrutar deles como disfrutamos o resto das persoas, pois mellor que mellor.
0: Fíxate que este é un exercicio que nos pide moitas veces, e non sin razón, non lles falta para nada razón, todo o contrario, os usuarios e usuarias de cadeiras de rodas nos piden que fagamos un percorrido, a veces por unha vila, por un pobo, en calquera caso, un percorrido con eles para facer, papeleo e demais, para sí, que claro, vexamos o complicado que é a vida, a de muros que hai que derrubar, non, nese día a día de esas persoas en cadeira de rodas. Unha desas eivas, unha desas rochas inaccesibles, pois era algo tan maravilloso como ese baño no mar, e que este ano vai a ser posible, cando menos na Mariña Lucense, en concreto nesa Praia dos Bloques en Ribadeo. Aí están xa 4 persoas agarrando por o mergullo. Importante decir que son os 7 días da semana. Tamén nos comentabas o horario, que era moi amplo.
9: De 11 da mañá a 7 da tarde, co cal, bueno, pois en algún momento vai tocar pleamar, claro. Está moi claro con ese horario. A semana pasada o alcalde de Ribadeo decía que, bueno, isto é un experimento, digamos, é a primeira vez que se pon en Ribadeo en marcha este servicio de baño adaptado, e que o ano que ven, pois isto sale ben, que xa irá, porque é unha praia tranquila, que o intentaremos nas praias do Concello de Ribadeo que están hacia as catedrais. Nas catedrais non, porque é unha praia complicada por o acceso e todo isto, pero hai moitas praias antes de chegar ás catedrais, dende Ribadeo hasta allí, en alguna de esas playas, pues también intentar implantar este servicio ya de cara o ano que ven.
0: Pues de cara ao ano que ven ampliarase este servizo de baño adaptado que permite algo tan maravilloso como que as persoas con mobilidade reducida en cadeira de rodas podan facer o que todas e todos nos, eses mergullos no mar, sanadores. Manu, o que non é para nada sanador, falábamos antes de abrir micrófonos das vagas de calor, non sabemos por que número imos, o que sí sabemos é que unha tras outra, que non dá tregua, non, este calorazo. Precisamente esta mañá no programa de saúde, antes de conversar contigo, pois te vemos conosco nos micrófonos de Radio Principal Cadena Ser o doutor Bugarín, que nos falaba de como afecta a nosa saúde e como podemos evitar ese risco máximo ao que podemos someter a saúde, non comprometela por mor destas vagas continuadas de calor. Cruz Vermella está tamén sempre aí, especialmente poñendo foco nos máis vulnerables, pero en definitiva todas e todos somos vulnerables a estas temperaturas extremas.
9: Sí, algúns máis que outros, os nenos e os maiores pois moito máis vulnerables, os nenos porque non son conscientes de que o calor e o sol lles afecta, está na praia, que se o pai e a mãe non está en riba deles, pois eles están o seu. E os maiores porque non se dan conta, sobre todo a deshidratación, de que lles está dando un shock por o tema do calor, pois levamos moitos falecidos xa no que vai de tempada de verán por os efectos do calor, non? Eu creo que sí que hai que ter moito cuidado, que hai que hidratarse ben, que hai que ventilar as casas nas horas que se debe de hacer, de facer a principio da mañá, despois pechar as ventanas, deixar todo en semioscuridade para que se conserve esa temperatura dentro do domicilio, e volver a abrir despois outra vez a noite cando estas temperaturas tan extremas que estamos tendo pois xa van pois baixando un pouquiño, non?
0: E mirar cara ao veciño, non? En este caso, neste senso, pensamos nos maiores, se temos unha veciña ou veciño, bueno, pois con certa idade, non estaría mal estar pendentes e lembrarlle isto de beber, auga, non? Porque o tema é que, claro, a pouquiños é que a xente, moitas veces as persoas maiores, o problema é que non teñen sede, non? E o que din, pero como vou a beber se non teño sede? Pois hai que beber igual.
9: Efectivamente, moitas veces non somos conscientes, non bebemos porque bebemos cando xa non nos encharcamos, e iso non debe ser, temos que estar bebendo grolo a grolo ao longo do día, andar ca botelliña. Eu ando todo ano ca botelliña na mochila, paso o meu día o día bebendo, agora no verán pois moito máis, hai que facelo,
0: non queda outra. A auga é tremendamente saudable en calquer momento, pero arestora con estas temperaturas extremas é imprescindible. E falemos tamén da seguridade nas praias, esas bandeiras vermella, amarela, conta de novo, imos a dar conta da cor desas bandeiras, que non é para nada un capricho, senón tamén o que están facendo é velar por a nosa seguridade.
9: Pois efectivamente as bandeiras vermella que non nos podemos bañar na praia, que en ese momento o baño está pechado, isto vamos a topar as bandeiras a entrada da praia, no posto dos socorristas, sempre van a estar ali as bandeiras, tamén vai estar, se atén a praia, a bandeira azul, pero esa bandeira simplemente quer decir que esa praia cumple con un montón de requisitos, que auga, calidad de auga excepcional, que ten duchas, que ten accesibilidade, moitas máis cousas, pero nas que nos temos que fijar son esas bandeiras que están preto desa bandeira azul, que son verde, amarela e vermella. Verde quer decir que pa diante, que nos podemos bañar, que a praia está perfecta, que o estado do mar está perfecto. Como sempre, temos que ter cuidado dos cativos que andan por a praia, botarlle sempre un ollo, inda que estemos con esa bandeira verde, bandeira amarela, cando, bueno, hai que, pode ser un bañar, pero con precaución, porque o estado do mar non é o mellor, pero podemos nos bañar, e aí temos que ter moito máis ollos cos cativos. E bandeira vermella, que o baño está pechado e que non se pode meter ninguén na auga por a razón que sexa, pero basicamente porque as condicións da marea ou do oleaxe ou que ten resaca, é perigoso meterse na auga. Todos os anos hai alguén que non fai caso desas recomendacións, que os socorristas teñen os ollos posto en toda a praia, pero sempre hai algún que se despista, se mete igual na praia, na auga, e acaba afogado. Nos fai uns anos en Canarias, en Maspalomas estaba a praia pechada, estamos falando de unha praia que ten 10 kilómetros de largo, estaba pechado o baño, bandeira vermella, un alemán de 78 anos meteuse igual, bueno, pois afogou. O mar é moi perigoso, se está a bandeira vermella izada, pois hai que respetalo. O mar é para disfrutar destes meses de verán, da maravilla que supón estar nun espacio así, pero con precaución.
0: O mar é para desfrutalo, é unha maravilla. Subliño e acuño totalmente as palabras do meu compañeiro Manuel María López, pero é para facelo con un respecto absoluto. E isto das bandeiras, miren que sinxelo: vermella, prohibido baño, porque non é seguro; amarelo, poden bañarse, pero con precaución, extremando esas precaucións; e verde, está todo ok. Eu creo que queda clarísimo, e explicabas moi ben, poñías enriba a nosa conversa o que viviches en Maspalomas, nesa fermosísima playa do sur de Gran Canaria, e bueno, con bandeira vermella, miren o que pasou. Así que eso non ten que pasar, o mar está para desfrutalo, pero para facelo con respecto e seguridade. Non sei se queres apuntar algo máis, Manuel, ou deixamos que continúe este traballo aí na praia dos Bloques, en Ribadeo.
9: Pois nada máis, desexarvos que teñades un bo día por o interior da provincia, onde as temperaturas son máis altas, que vos protexades. Eu aquí con 21 grados, pois hoxe estou ben.
0: Desfruta, Manuel María López, director provincial de comunicación da Cruz Vermella. Moi bo día.
9: Veña, moitas grazas.
10: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
11: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
10: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
0: A vicepresidencia da Deputación organiza o primeiro encontro de boas iniciativas culturais, Escola, Cultura e Territorio. Que fai que unha iniciativa cultural sexa capaz de construir comunidade, transformar un territorio e manterse viva ao longo do tempo? Buscamos a resposta a partir da experiencia dunha vintena de asociacións e profesionais da cultura da provincia, o 13 de xullo no Pazo de Tor. Xornada aberta a participación do público. Inscripcións en comunidade rmpl.gal. Vicepresidencia, Deputación de Lugo.
12: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Termas. Centro Comercial Termas. Ser más. Termais.
3: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo.
6: En Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia, cuidamos tu audición. Visítanos, pon a prueba tu audición con un estudio audiológico completo y descubre todas las soluciones que tenemos a tu medida, al mejor precio y con facilidades de pago. Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia.
2: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
0: Opticalia, 120 años juntos.
7: Radio Principal Monforte. Cadena Ser.
8: Cadena Ser. El poder de la conversación.

0: Cando se lle diagnostica é tarde, conselleiro. Eso tamén había que facelo mirar. Pero bueno, hoxe non nos toca falar deste tema, nos toca falar desos pacientes que teñen que ir a recibir ese servicio e, como digo, a veces teñen que dar a volta, facendo quilómetros, e pospoñendo. E cando? Hasta cando? Pois hasta, a ver, xa veremos. E dice que están licitados, sí, se naceu a... Saleu a noticia 2 meses despois de que tiñamos registrada esta iniciativa. Pero vostede sabe como a min que o acelerador, por exemplo, de Pontevedra leva 1 ano e aínda non está posto a disposición. E leva 1 ano. O de Pontevedra aínda non está posto
1: a disposición. Non dialoguen, que teña despois
0: tempo. Non está posto a disposición, conselleiro, sabe? Co cual, unha vez que se adxudique, unha vez que se leve a oula, a mellor é que esperar ano, ano e medio para poder que funcionar e que entre a disposición de atender pois, aos enfermos, señor conselleira. E ademais, oula é o que máis camas pechadas vai a ter no verán de toda Galicia, co cual estamos falando de averías, estamos falando que non hai camas, estamos falando que o personal está constreñido e os pacientes poden esperar, señor conselleiro. O cáncer non lle espera, avanza.
1: Grazas, señora Méndez. Pois
2: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
3: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
2: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
4: E se de pronto hace sol, clic. E se un poquito de sport, clic. E se te pruebas las nuevas gafas Easy Click de Opticalia, gafas graduadas.

0: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
1: Opticalia, 120 años juntos. O Concello de Sober, súmase o chamamento de consumo responsable da auga.
2: Se pide un consumo responsable da auga. Parece que cando abre o grifo e bota, hai que ter en conta que non todo o mundo ten o servicio. Entonces debemos ser todos solidarios. Non só nos servicios municipales, sino nas augas que hai nas propias parroquias, que a veces hai servicios que son para un grupo pequeno de veciños. Hai que ter en conta eso, a auga é un ben escaso, ainda case en algún sitio, coaxe en abundancia, en outros é escaso, e ao final tamén danse circunstancias de que hai augas subterráneas que ao mellor están comunicadas unhas con outras. Por lo tanto, ese consumo responsable nesta época debe facerse, evitar lavar coches, evitar regar por regar. Bueno, pode haber unha horta que haxe necesidade de regar, a veces están regando árboles que non necesitan esa rega. Por lo tanto, pensar eso, que non todo o mundo ten acceso a auga e que debemos facer un consumo absolutamente responsable. Por lo tanto, evitar o despilfarro da auga, ser un pouco coherentes co consumo, sí.
1: Luis Fernández Guitián, alcalde do Concello de Sober, a quen vimos de escoitar, tamén deu conta esta mañá en Radio Principal Monforte Cadena Ser do convenio que como presidente do Consorcio de Turismo Ribeira Sacra ven de asinar ca presidenta da Deputación Provincial de Lugo, Carmela López, cuxo importe global ascende os 25.000 euros.
2: É un convenio anual para gastos de funcionamento. É un convenio anual que temos cas dúas deputacións. O consorcio para o gasto corriente funciona con un euro por habitante que paga cada un dos concellos que forman parte, ao mesmo tempo unha subvención de turismo de Galicia e estas dúas aportacións das dúas deputacións. É un convenio anual ordinario, neste caso son 25.000 euros que nos dá a Deputación de Lugo, como digo, son para gasto, o gasto corriente de personal ou o día a día para a adquisición de guías turísticas, etcétera.
1: Demos de conta ao comenzo deste informativo das recomendacións que nos deixaba esta mañá o doutor Rosendo Bugarín para hacer fronte a estas vagas de calor. Sen dúbida, un bo lugar para combatelas e o mar, un lugar para desfrutar, pero tamén

0: Men con seguridade, as bandeiras que ondean en cada unha delas, a entrada dos arenais, son imprescindibles. Imprescindible telas en conta para nosa seguridade. Vermella, baño prohibido. Amarelo, precaución. E verde, todo está ok. Manuel María López, director provincial de comunicación da Cruz Vermella. Escoitámolo.
1: Efectivamente, as bandeiras vermella é que non nos podemos bañar na praia, que en ese momento o baño está pechado. Esto verde quer decir que pa diante, que nos podemos bañar, que a praia está perfecta, que o estado do mar está perfecto. Bandeira amarela, cando, bueno, hai que, pode ser un bañar, pero con precaución, porque o estado do mar non é o mellor, pero podemos nos bañar. Todos os anos hai alguén que non fai caso desas recomendacións, que os socorristas teñen os ollos posto en toda a praia, pero sempre hai algún que se despista, se mete igual na praia, na auga e acaba afogado. Nos fai uns anos en Canarias en Maspalomas estaba a praia pechada. Estamos falando de unha praia que ten 10 kilómetros de largo. Estaba pechado o baño, bandeira vermella, un alemán de 78 anos meteuse igual bueno, pois afogou. O mar é moi perigoso e se está a bandeira vermella izada, pois hai que respetalo. O mar é para disfrutar destes meses de verán, da maravilla que supón estar nun espacio así, pero con precaución.
0: Pois o mar a vida é para desfrutala, pero tendo presente sempre estas recomendacións, en este caso, obrigas de atender a esas bandeiras que ondean nos distintos arenais. Así chegamos ás 2:30, continúa a información nacional e internacional na sintonía de Radio Principal Monforte Cadena Ser. Grazas, como sempre, por a súa confianza e que pasen unha moi feliz tarde.
2: 2:30, 1:30 en Canarias. Adiós a la voz rota. Ha muerto Bonnie Tyler.
3: Hora 14. El láser. Con Javier Casal. It's...

0: Comunidades, transformar un territorio en mantenerse viva o longo do tempo? Buscamos a resposta a partir da experiencia dunha vintena de asociacións e profesionais da cultura da provincia, o 13 de xullo no Pazo de Tor. Xornada aberta a participación do público. Inscripcións en comunidade rmpl.gal. Vicepresidencia, Deputación de Lugo.
1: En Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia, cuidamos tu audición. Visítanos, pon a prueba tu audición con un estudio audiológico completo y descubre todas las soluciones que tenemos a tu medida, al mejor precio y con facilidades de pago. Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia.
2: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
0: Opticalia, 120 años juntos. O verán despega en Monforte coa tirolina dobre e os cars a pedais do Centro Comercial Urbano. Do 15 ao 19 de xullo, a Praza da Compañía acolle unha nova campaña de dinamización do comercio local. 5 días para gozar de Monforte doutro xeito, voando, escalando, conducindo e, sobre todo, apoiando o comercio de proximidade. As actividades desenvolveranse en horario de mañá e tarde, pola mañá de 11 a 2 e pola tarde noitiña de 6 a 11. Conseguir a túa entrada é moi, pero que moi sinxelo, dende principios deste mes de xullo, por compras superiores a 10 euros nos negocios asociados ao CCU, todos vostedes, todos os clientes, poderán pedir entradas para gozar desta campaña. Cada entrada dará acceso gratuito a unha das actividades disponibles. Lembra, tirolina dobre, rocódromo ou cars a pedais. Ti escolles. Do 15 ao 19 de xullo, a Praza da Compañía acolle unha nova campaña de dinamización do comercio local, da man do CCU. Actividade cofinanciada polo Concello de Monforte de Lemos.
3: La Ventana, con Carlas Francino.
4: Vivir no es...

0: Que tal? Boa tarde. As continuas incidencias na rede ferroviaria galega están acabando coa paciencia dos usuarios e deixan moitas preguntas no aire. Entre elas, por que fronte a averías recurrentes que se repiten cada pouco tempo non se dá unha solución permanente, ou por que non se informa os usuarios da situación do seu tren e se lle ofrecen alternativas fiables de transporte. O que está acontecendo estes días en Galicia amosa que a rede ferroviaria galega é pouco fiable e, sobre todo, que o Ministerio de Transportes non lle está dando unha resposta axeitada aos usuarios do noso tren. Unha cousa é prometer e dicir que temos infraestructuras do século XXI e outra moi distinta facer que funcionen axeitadamente. Estamos a xoves, 9 de xullo. Repasamos outros titulares con Xeli Villaverde. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: En plena polémica polas declaracións de Alberto Núñez Feijóo sobre o absentismo laboral, a Xunta conta con aprobar nas próximas semanas o seu plan para endurecer o control das baixas.
1: Esta tarde reuniuse a mesa de diálogo social na que se participa un sindicato. O conselleiro de emprego José González prevé que nos próximos días poida completarse o borrador de ese plan integral para reducir o absentismo en Galicia.
2: Creo que todos compartimos a conclusión de que estamos ante un problema multifactorial, un problema complexo con diferentes causas que se ten que resolver pola vía precisamente do consenso entre todos os que estamos implicados. Creo que Galicia, con este traballo que está facendo, está a ser un referente á hora de abordar esta problemática.
0: O conselleiro que apela o consenso nesa mesa de diálogo social, recordemos que únicamente están os empresarios e un sindicato. E apuntamos tamén que a maioría do PP no Senado aproba a lei para transferir a Penove a Galicia, recupera o texto saído do Parlamento galego.
1: Os populares afirman que a proposta de PSOE, Bénega e Sumar pode derivar en cargas económicas para Galicia, mentres que o Bénega afirma que a Xunta non quere asumir a xestión da Penove. Escoitamos ao senador do PP, Xosé Manuel Barreiro, e a senadora nacionalista, Carmela Silva.
3: Han sacado medidas que en el texto del Parlamento gallego eran fundamentales desde el punto de vista del autogobierno, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista económico para Galicia.
4: Núñez Feijóo, Ana Pastor y Mariano Rajoy vetaron hasta 3 veces el debate de esta ley en el Congreso.
0: Son las 7:22 minutos, comenzamos. Atendendo a eses problemas que persisten nos trens en Galicia, tras a avaría registrada onte nunha catenaria entre Ourense e Santiago, Adif, o xestor da infraestructura, non prevé restablecer ata mañá pola mañá a circulación entre Galicia e Madrid. Seguen os traballos para reparar esa vía, van a facer durante esta noite, están provocando tamén retrasos e cancelacións noutra xornada que por momentos foi caótica nas estacións galegas.
1: A estación de Santiago recupera pouco a pouco a normalidade tras a xornada de caos vivida onte, na que, segundo Adif, cancelaronse ata 20 trens. Esta mañá aínda houbo algunhas cancelacións a primeira hora, pero a circulación está a restablecer de xeito progresivo. Mesmo así, continúan registrándose algunhas demoras, aínda que mínimas. Adif informa de que a reparación definitiva levarase a cabo esta noite, cando finalicen as circulacións, coa previsión de que o servizo quede completamente normalizado mañá.
0: O malestar entre os viaxeiros é evidente mentre se producen eses atrasos. Escoítanos, Rebeca Recio, da Plataforma de Usuarios do Tren de Media Distancia. Boa tarde.
5: Hola, boas tardes.
0: As incidencias acumulanse nos trens galegos, algo que vos vides denunciando dende hai tempo, e reclamades un servizo acorde coas necesidades dos viaxeiros.
5: Sí, ainda o comentábamos ese pola mañá, que é unha mágoa, pero a verdade é que ás veces, cando concedemos este tipo de entrevistas, danos a vergoña que non ten eles, porque ao final sempre repetimos o mesmo unha e outra vez. É dicir, ti poderías utilizar unha grabación de hai 2 meses, e sería igual, porque podería adaptarse precisamente á situación de hoxe ou a que estamos acotío. É un pouco triste que teñamos que estar sometidos continuamente a estas situacións que

0: sabe que existen e que están, se non é por unha cousa, é por outra. Entón, ten que encontrar unha maneira de arranxalo, porque é unha problemática que saben que está aí.
1: A parte do estado das infraestructuras, polo que falamos estes días cos usuarios que estaban nas estacións, o que se queixan é da falta de información, piden que se dé explicacións do que pasa. Credes que Renfe ou Adif ou o Ministerio se están desentendendo cando hai un problema?
0: A ver, nos entendemos que a veces cando hai problemas é difícil reaccionar. Pero, por exemplo, no caso de onte, se identificou o problema, máis ou menos sabían se iban a poder arranxalo ou non. E, por exemplo, no meu caso persoal, hoxe encontreime pola mañá que cheguei á estación, estaban ali parados os do... Bueno, eu fago trayecto a Coruña Ourense. Como está pechada por las obras da estación, tenemos que facer un trayecto o hasta Santiago por estrada. Claro, estaban os do bus anterior, os das 6:25, esperando porque todavía non podían haber saído, e ao final nos meteron no das 7. Cando chegamos todos a Santiago era un caos total, nin os propios traballadores sabían moi ben a donde remitirnos, a donde non. Dicían que fóramos a preguntar información, cando alguén venía con información que lle daban nun lado, ao final aplicaban a todos. O sea, é un pouco caótico, e mesmo os propios traballadores eu creo que non sabían moi ben nin que dicirnos, iban un pouco sobre a marcha. Entón, eu entendo que nestas situacións pode ser difícil, pero xa que ocorren tan a cotío, deberían de ter uns procedimentos un pouco máis refinados, ou non sei, xa que a incidencia ocorreu onte, pois ter un pouco máis tamén de previsión, porque ao final a xente creenlle unhas situacións moi incómodas, molestas, e de feito é iso. A mín ao final tiven que facer o traxecto todo por estrada a Ourense, cheguei ademais de o que xa o retraso previsto do transporte por carretera ata Santiago, tiñamos que chegar ás 9 a Ourense, e ao final chegamos ás 10:20. É todo un estrés continuo que é unha mágoa que os usuarios teñen que verse sometidos a isto.
1: Claro, porque ao final todo isto detrás hai persoas e están as consecuencias para vos, para os viaxeiros, dende chegar tarde ao traballo, por exemplo, a perder un enlace dun avión. Iso é difícil de compensar, non?
0: Sí, por suposto. De feito, hoxe preguntaban, é que ti o tomas con unha tranquilidade, e bueno, eu porque neste caso, pois sí, iba a chegar tarde ao traballo, pero xa resignaste, porque é unha cousa que pasa a cotío, pero sí, teño perdido casi citas médicas, logo hai xente que aunque non perda o traballo, pois ten que ir a recoller os seus fillos ao colexio e a ver quen lle vai a recoller os fillos, xa, hai todo un tipo de casualidades e de cuestións persoais que non terían por que aturar, e cada un ten as súas situacións, e claro que xenera moitos problemas.
1: Pois agardemos que, como di Adif, quede esta incidencia solucionada a partir de mañá pola mañá, e que, sobre todo, que non se volva a repetir nos próximos días. Rebeca Recio, da Plataforma de Usuarios do Tren de Media Distancia, gracias por acompañarnos en la Ventana de Galicia. Un saúdo.
0: Moitas gracias a vos.
1: Fotografía deste xoves témola en Ferrol, no porto exterior, que acollía hoxe o acto oficial do desembarco da multinacional chinesa SAIC na nosa comunidade. Hoxe concluía con éxito esa primeira descarga de coches para comprobar a logística e as posibilidades desa plataforma que se vai instalar en Ferrol. Terras 700 vehículos a bordo dun portacontedores que foi hoxe testemunha da alianza entre China e Galicia, unha alianza que Alfonso Rueda agarda que sexa longa e productiva.
2: Esta primeira planta de coches eléctricos en Europa fabricará uns 120.000 ao ano, contará cun investimento de 200 millóns de euros e contribuirá á creación de 2.300 empregos. O presidente da Xunta asegura que un día moi importante, unha alianza que espera que sexa larga e productiva.
3: Hoy empieza un largo camino, quedan muchas cosas por trabajar y por hacer, pero creo que estamos coordinados, hai lealtad, hai interés e todo saldrá bien. Xie xie, Juan Jin.
2: O vicepresidente do xigante chinés prometeu un futuro de beneficio mutuo e de crear prosperidade xuntos. Aposta por unha filosofía de desenvolvemento local no que contará coas empresas da zona e traballará codo con codo cos galegos.
4: Quiero desear a todos juntos un éxito rotundo para nuestro viaje inaugural de Langi Forever. que nuestra

0: cooperación sea como las olas del mar, fuertes, imparables y siempre hacia adelante.
1: Así de poético se expresaba o vicepresidente de esa compañía chinesa de SAIC no acto celebrado hoxe no porto exterior da Coruña. Son as 7:30 da tarde, facemos unha pequena pausa.
2: Radio Galicia, Cadena SER. Radio Principal Monforte, Cadena SER. Cadena SER, el poder de la conversación.
3: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
4: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
3: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
5: A vicepresidencia da Deputación organiza o primeiro encontro de boas iniciativas culturais, Escola, Cultura e Territorio. Que fai que unha iniciativa cultural sexa capaz de construir comunidade, transformar un territorio e manterse viva ao longo do tempo? Buscamos a resposta a partir da experiencia dunha vintena de asociacións e profesionais da cultura da provincia, o 13 de xullo no Pazo de Tor. Xornada aberta a participación do público. Inscripcións en comunidade rmpl.gal. Vicepresidencia, Deputación de Lugo.
6: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Termas. Centro Comercial Las Termas. Ser más. Termas.
7: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo.
1: O Consello de Contas cuestiona como están funcionando a taxa turística nos concellos que a están aplicando, Santiago, A Coruña e Vigo. Afirma este organismo que a recadación está sendo máis baixa do agardado e sinala que o sistema é ineficiente, Icía García.
8: O Consello critica a forma na que os concellos estableceron a taxa turística, considera que se obviaron trámites esenciais que afectan tanto a regulación como a participación. Contas tamén destaca que faltan plans de inspección que midan que estes impostos locais estea sendo efectivo. O informe reflicte ademais que os hoteis tradicionais están aplicando a taxa turística con máis frecuencia que as vivendas de uso turístico. Sinala como un exemplo concreto que un hotel de Santiago con 130 plazas recada 5 veces máis que unha sociedade que xestiona 26 vivendas turísticas con idéntico número de plazas.
1: E falando de turismo, a Praia das Catedrais en Ribadeo vai pechar o público a próxima semana, en concreto os días 15 e 16. O motivo non é outro que a rodaxe dunha serie da plataforma Amazon Prime. Saben que para poder acceder ao areal é necesario unha reserva previa para que non se sobrepase ese cupo de 4.800 visitantes o día. Saudamos a presidenta de ACASI, a Asociación de Comerciantes de Ribadeo. Carmen Cruzado, boa tarde.
9: Hola, que tal? Boa tarde.
1: Que vos parece este peche de dous días da praia en plena temporada alta? Pode ser prejudicial para os vosos negocios?
9: Pois entendemos que sí, que é perjudicial para os negocios hoteleiros, sobre todo. Bueno, de inicio estaban anunciados 4 días de peche, agora parece ser que se van quedar en 2, pero bueno, en tempada alta, como ti ben decías, o sea, hai máis de 9.000 persoas que van quedar sin poder acceder a Praia das Catedrais os días 15 e 16 de xullo. Si poderán facelo o 14 e o 17, pero bueno, a xente planifica as súas vacacións con moita antelación, hai moita xente que xa tería as súas reservas feitas nos hoteis, e aí son os propios hoteis os que ao final solicitan os pases para permitirlle a esa xente acceder ás playas, e agora non van poder facelo. Eso pode implicar cancelacións, bueno, e cambiarlle a vida a xente así con moi pouca antelación, porque a primeira noticia que recibiron foi o 2 de xullo.
1: Claro, porque vos, como foi o vos xestionades tamén os pases para acceder ás catedrais? O Concello púxose en comunicación con vos? Foi alguén da Xunta?
9: A primeira noticia que tivemos nós foi a través de asociados nosos e tamén de xente que presta servicios na praia das catedrais. Eso foi o día 2 de xullo, xa digo, ninguén se puxou en contacto con nós. Despois a CISA unha vez, bueno, falou con asociados seus, con xente que presta servicios, como decíamos, ali á praia. Soubemos que sí, que estaban solicitados eses 4 días de peche da praia das catedrais. Falamos co concello, sí, comentáronos que sí, que era para unha grabación de Amazon Prime, que posiblemente poderían ser algúns días menos, pero en aquel momento aínda non se sabía. Despois a CISA o que fixo foi presentar sendos escritos en diante da Dirección Xeral de Patrimonio Natural e do concello, aos que por o momento aínda non nos responderon, e foi así como nos enteramos. Despois de todos os detalles do tipo de serie que era, de quen iba a vir e todo eso, enterámonos a través dos medios de comunicación, porque nas comunicacións, por certo, que recibiron os hotéis por parte da Dirección Xeral de Patrimonio Natural e de esas outras empresas que prestan servizos á praia, nunca se dixo que era para unha rodaxe de Amazon Prime ni para unha rodaxe de absolutamente nada. Era que iba a haber 4 días nos que a praia iba a estar pechada e que sí, que se iba a velar porque se preservase o espazo natural, pero foi o único que lles dixeron.
1: E por apuntar algo positivo, non sei se pensades dende a CISA que isto tamén, bueno, pois pasado este mal trago inicial de que milleiros de persoas non poidan ir esos días, que ao final pode servir para promocionar Ribadeo, para promocionar as catedrais.
9: Sí, queremos deixar claro que desde a CISA evidentemente non nos opoñemos a ningún tipo de promoción turística que se poida facer nin da praia das catedrais nin de Ribadeo. O que non nos gusta é que se faga con tan pouca antelación e que se faga evidentemente en tempada alta, cando son as datas nas que máis xente recibimos e son as datas nas que os hotéis, os comercios, os servicios máis facturan. Entonces, bueno, eso é o que non nos parece ben. Logo, que se faga promoción toda a que queiran e máis. Tamén hai que decir que a Praia das Catedrais moita máis promoción da que xa ten e do coñecida que tampouco necesita, pero bueno, que non estamos en contra de eso. O sea, todo o que se promocione e todo o que se poida facer, perfecto, pero creemos que hai outros meses nos que se poden levar a cabo esas grabacións, esas rodaxes. Xuño, maio, setembro, outubro, os días aínda non son moi pequenos, son días grandes e podería ser feito en outras datas.
1: Carmen Cruzado, presidenta da Asociación de Comerciantes de Ribadeo, gracias por acompañarnos esta tarde na Cadena Ser. Un saúdo.
9: Gracias a vos.
1: Entre esas opcións de turismo, o Camiño de Santiago é unha das máis escollidas. Hoxe presentábase unha nova edición da campaña Non Camiña Soa, para garantir a seguridade das mulleres que fan a ruta Xacobea e Cía.
8: Con liberdade, autonomía e sen medo é o lema que recolle os obxectivos da campaña Non Camiña Soa, que busca garantir a seguridade das peregrinas que fan o Camiño de Santiago. Unha iniciativa que presentou hoxe en Melide a Secretaria de Estado de Seguridade e que xa vai pola súa sexta edición. Aina Calvo destacou que o camiño é un símbolo de encontro, convivencia e hospitalidade, e fixo un chamamento para que non se perda nin o respeto nin o compromiso representativos do mesmo.
10: La seguridad de las mujeres no es nada más que la seguridad del conjunto de la sociedad, no es nada más que un síntoma de salud democrática.
8: Nesta ocasión, a campaña combina un despregue de axentes tanto da Policía Nacional como da Garda Civil nos diferentes itinerarios do camiño, xunto cun esforzo centrado na sensibilización cidadá.
1: E hoxe arrancou o Porta América.

A Zucreira de Portas acolle un ano máis un dos festivais máis xenuínos do verán, no que se mesturan música e gastronomía. Hoxe subirán o escenario Fillas de Casandra, Rigoberta Bandini, esta que escoitamos, e tamén The Rapans.

América que xa está en marcha na Azucreira de Portas. Este é o cartel para esta tarde, o que queda de día. Mañán pasarán por ese escenario Eliades Ochoa, Hombres G, e o sábado será quenda de Xoel López, Amaya ou Dani Martín. Así chegamos ao final desta ventana de Galicia. Gracias por estar aí.

0: Radio Principal Monforte. Cadena SER.
1: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e cuidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
2: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
1: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
3: Como cada día en Supermercado Claudio en Bóveda, ofrecemos aos nosos clientes os produtos frescos da maior calidade e das mellores marcas. Na nosa sección de carnicería atoparás tan só tenreira galega con denominación de orixe. Ademais, disponemos dunha gran variedade de pan da zona, empanadas e tartas. E recorda, temos peixe fresco martes e xoves.
4: Non te perdas as nosas ofertas até o día 22 de xullo. Aceite oliva abril 1 litro a 3,85 €. Azúcar branco bolsa 1 kilo a 0,79 €. E detergente líquido Disan 55 caciños a 5,99 €.
3: Porque se buscas calidade e un trato excelente e profesional, Supermercado Claudio en Bóveda é o teu supermercado. Supermercado Claudio en Bóveda, o teu supermercado de confianza. Teléfono 982 42 60 77.
4: 982 42 60 77.
0: Radio Principal Monforte. Cadena SER.